Ukraine na anyeko so so bo so bo so ni asase no na ti na hewu mu no atoko afra nyankopon onyame akasa obi nkasa bie no ti asia na dana se sabre